Yetiene se o ma dosu bebre a osika ni nyina kwadi omonchen. Na o ma ye bebre a unya sika ni bi emfa nche wankasa ho. Na bia na watade ensa ayese okraman aso. All your money goes to the children. Unyi ye kransa na okwade wasa me ya mo bo omu benyi.

Adum 106.3 and a sabre was guzwa utieno. Efri sabre na utidye ne wana jogunundia. Na wana usaye jumedie sonu kope. The whole Ghana, even multimedia, jumedie ye best ne capture ne the whole. Echesene ne LED the whole multimedia. Eye wiasi yehun. Eye sape pepe. Jumedie bien wa multimedia betu datu tomo. Ye ye di kanada. Yeseye jumedie sinde efri adempo. Udin 3 months. Na krata ba se ye ni atos mienu se se de edi kan anye mienu enti no size adon 106.3 viasi ehu number 1 program the best program so far so good when the prophecy the edi ye de che se ye mamunyina adwo e mamunyina akwa ba ediba sabri adon 106.3 viasi ehu jumedie so yatnase na yatnase ya na yewura huhumu hadi yote chantes ni nyama noa ye huhumu enko asem ne yeka yewura huhumu enye honam so nti yewura mu tisabri bobo aho aha enya sem ketoa e huhumu otufuo nyakopon yahua the creator no ede de tumi na ho den ene nim de ene de amaye sey yemfa nye na djuma nti me de me yesumafo sabri de yatnase eti yobetumi adwane ye Facebook ye adom 106.3 FM Facebook, Adom 106.3, Yesu Minu Life, Adam, Yadaje, Enihokura.

0: na sanity unyane babia the whole Ghana o de chemi station bi obetimi aye program aye bi hwan nimdie ni nyansa ni hunumu nobody no size ha ya kan de trunk wa yanku enim
1: nana
0: ya wi ekofie na otwese ne no em se wo de ekɔ nsempa ma me mpanifo nyina ni adofo nyina bo aba so se yes wakasa ma eh come up if you see hunu sanity ye design no as a sunsun deep spiritual na ye de ya ewura sunsun ni ahwe de ma wiase tena eye hu ano ni ye di hunkomo na won so so wutie no wo sue bi amoni aba ho so amani ma bi na nka wonim no wahu na fei hawa be sie tutu wanam afa na aboa wo ama okra no anhwe okra no ni pedua ase ni nyina no tidivo
1: inya
0: ira sa guzo sa e biase hu de na no chire mu se kwamo bibia
1: ai
0: yamra ye kofie na wo chese na wo die kom na yenhwe ye ebehia pa no yenhwe efie mu asem no efie ye ofie echiwade ye ni nyina mi se beba wo nsem mu ene onipa so oden efie nso obi wo nso a ma mfa we nhase ye obi wo ha na efie no yabo dua bi yabo wo dua but nipa ye wo no ye dua bo no onu onim penifon so kra an kan chen bi omo wu akontu aba ye obi atukwan ene onim no te kontu mu wo ko be bi ye si efie esi fie esi fie san nipa no a ya bo vin obeye den no no no ade na wono so obi a wonim na ya ye na eda so kutia na bi anya boni bi na onam onya boni bi onya funsu ya but sane mani kutia no enunu nso ewo on the onim hwe wobotu abusu no mpanimfo no a agi tumi se dua bi esi bi ebeboa no anase okoji suma bi ba ya odi chichira busu no mu onim ho hwe ne mpanimfo izo wuo no mu wo no yan kan kran kran kran mu senka we ba ya obi ye fer telling history enka ye ka kire wo ni atwere written history ya twa to twa to aba kwasem ni nyina ni ho won so won te hwe sanko fu wi ya ko won ogutu mu ye o ni nyina ye hwe ntie ne fa ewura efie emu sensem
1: me da se me twia wati fu no
0: yes
1: kacha wada fo se titidi fo aba to ma miti esempa
0: enukre bo obia obia uti bia fre
1: unyanu
0: unyanu
1: ya uti enke bia se titidi
0: anyo nko unti o ni wabusi oba oba wonchi amani ntie bi mu tv no
1: we ye titi odifo
0: titi odifo yes
1: na nyen na esempa
0: de bi nyen na nyen na odifo ni
1: ana yesa
0: yes abi pepe
1: ana unim gana na eda ho no
0: yeah
1: inkuro na wo gana ha no tama Yena nanum bedru ase no.
0: Yeah.
1: Uti asem ni yo. O ni nyame. O wa nehini. O wa nehima. Ti asem ni yo.
0: Yeah.
1: O ni kro. Enwa, o wa ne manfo. O wa de kasa. Ne kasa wa kanu.
0: Yeah.
1: Na wana nanum wadada.
0: Yeah.
1: O wa nasase. Ti asem ni yo.
0: Yeah.
1: Una nanuma wose omo ya bone fo no omo ba corona e fe ne gan animu no
0: ya
1: num kuta omo nyame omo wo god omo ne nam
0: ya omo god ya and correct
1: omo hene omo hema omo benkum hene including flag
0: yeah
1: flag o and fantemam na utahu flag no
0: ya
1: entina santeman enso wo flag
0: ya
1: Ti asemni yo.
0: Koto ko ni die.
1: Bai tie. Sa wona hunhun wo busunya so. Emfaso ewo mu a. Enu tye se eye wankasa. Wajum moni.
0: Unye wajum so be hwe. Na se die wo dwene no.
1: Gana fo. Afa ye nananom asase. Oma fa ohini. Oma fa tiamin. Oma fo ohima. Ti asemni yo.
0: Mi tie ba.
1: Oma fa asase ne tuntun di. Ti asemni ye. Ti ni ye. Emra ne amamra e ka hu nyina Ghana fo afa. E duro mu nyame ne so amose nyono a.
0: Asemni yo. Afa de bibia. Ne ni pa ne se ka wo mpe ne bibia de en se so fa de bibia. Because ba bu mo ka tren ko fun se. Mu ko se wo no mabosu no de ma e hu sika bi e wo hu bi amamu fa. As we were going
1: to get to say, I'm friends, so no man will be. Won't you see Uncle Pine?
0: Yakatro. Yes, I'm passing to me.
1: And do that, who would you want to honor?